Asi. Hallelujah. Mimi ya senya biya ni wanyamwate. Ifsa odona wa juwa dumpe mpe mfuwa ewa mbrabo imu.

mamete bibi bible say e kwai bi wo wa e tini woni pa ni so na awenya no ayo wu akwan God of war